0: Berkivské rádio LM FM, realizované za vďaka dotácií ministra vnútrešných správ i administrácií.
1: Ríšské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

0: kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. Múzeum rusenskej kultúry rektuje v dňach 6. i 7. júla ikonopisecký kurz pro deti u vici 7 až 14 rokov pod vedením Adriana Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili preholosiť svoje deti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adrese timotej.fedor@snm.sk. Až do 15. júla môžete v Pidukľanskom osvitnom centri u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmária pre náhody jeho životného jubileju, ktorá má názvu Zo života Rusenev na Slovákii. Teater Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 17. júna o 7. večer pozvať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť piesu Bidov o zemľu. Tragičná história prestrasnej ľubvy, revnosti i manipulácií vkazuje, jak zranené srdce môže zmeniť sa na záhobeľ. Mladá Marusia túžeť po ľubvi hryca, no intrig, nedorozumenia i vlastná pcha je postupno vedúť do fatálneho riešenia. Toto, što počínať jak nevinné zmáhania o čústva, kinčiť nečekanou tragédiou. Celná ľudová dráma o tým, že ľubov bez dovír môže prenesť vece bolisty, jak šťastia. Do našeho teatru môžete to týždeň i tý v četver, 18. júna, 8. hodiny večer na veľkej scéni, bude môž vidieť i komédiu Faraón. Teater Alexandra Duchnoviča to týždeň ide i do regióni. V sobotu 20. júna vstúpec s piesou Holovný Tarabanščík o 6. hodiny večer v kultúrnym domi u Vršní Pesani. V nedeľu 21. júna v kultúrnym domi v Sulení o 4. popoludne bude môž vidieť i komédiu Faraón. Rusenská obroda na Slovensku i selo Biloveža vás pozovajúť na Sviata rusenských budeteľiv Duchnoviča i Pavloviča. Festival odbude sa v Biloveži v nedeľu 21. júna i kultúrny program v areáli selského úriadu počínať od 2. popoludne. U výtorok 23. júna v Konzilium Majus rektorátu Priašovskej univerzity v Priašovi o 2. popoludne odbude sa prezentácia najnovýšoj knihy docenta Valéria Paďaka Lemkivskej triptych na vohnaniu súčasná poézia Rusenev Polši. Vstup je voľnej. 64. festival kultúry i športu v Medžilabirciach odbude sa v dňach 27. až 28. júna na miestnym amfiteátri. Program festivalu môžete nájsť na oficiálnym facebookovým sajti Mesta Medžilabirci. Už teprve zvertáme vašu úvahu, že v dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepniku jubilejná 15. rusenská vatra. Bližší program toho folklórneho festivalu vám preneseme v ďalších vydaniach kultúrneho kaleidoskopu. Tak samo už teper zvertame úvahu, že v dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskej kultúry v seli Vleč pod názvou Ozven Vovčích hír. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovým sajti festivalu. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítav Petro Medviť. Kultúrny kaleidoskop.

0: Knižnica FM.
1: Vaše rusinske radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobí prehodovú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 20. júna 1941 roku. Staťa vošla pod názov Star i Moloda Pesmo v redakciu. Drohej redaktor, prošu vás, pomyste tým mojich paru slov, choď ja vám napred kážu, što ja vašoj gazete nepered plačam i nečitam, bo ja mám každej deň premusovú zapomohovú svobodu. I ja by napisal za moju bydu do svobode, no redaktor svobode odpovil mi raz, što on moho pesma pročitati nemôže, što by pesati na mašenky. Mašenky ja nemám, ani pesati na mašenky neznám, ale ja doznal sa od čitatelej vašoj gazete, što vy pročitate vsiaké pesmo, to ja posalam svoju dopis vám, a jak nájdete jej interes snom, to prošu pomeste ty. A jak nit, to nepomýšajte. Dla mene i toho dosť bude, što pročítate sám moje pesmo, to už mi lehšie bude. Správa vedete taká. Ja dlho pracuju v jednoj železnodorožnoj kompánii, tak dlho, što už jem celkom postaril, už ani nepamiatam, v ktorom roku ja počal pracovať dla toj kompánii. I vece hevies takých starých robotníkov, što tak dlho pracujeme v toj kompánii, i dla nás nebolo nekoli nejakoj depresii i bezrobotia. Pracovali sme celý čas, celý svoj vík po 7 dní na týždeň, ešte lepšie, jak Boh prekazal. No hmýšala sa v našu robotu to tá nešťastná júnia i kompánia mušená bola nabratý bolše i to mladých robotníkov i nám robotu skatovali zo 7 na 5 dnej. My staré sobi dúmali, što to len na tým časom, što toto nekomu nepotrebné júnii rozletiacia i tých mladých bos znov skvetuje i my staré budeme ďalšie robety po staromu až do smrti. Poznáte, jak to mladé ešte tu Amerikanci. On i do bosa postavica i vselem, žebo menšie robety a väčšiu placu braty i karomaty, good time, divča, potom ženu, gavza, krásne mebly i tak ďalšie. To i bosa ich neľubľať. A i robota moloda tak neznajú, jak my star. Takže taká nová moda v našej roboti, taká znevaha starých, na starých duže nahnívala i na junijnom mítingu, my staré postavili protiv takého nového poriadku. Vareme, što mladí môžu buď jak prožetí, im stýlko hroša netreba, jak nám starým, bo oni nedbajú ne za cerkov i popa, ne za zapomohových uriadnikov i redaktorov, ne za samostejnú Ukrajinu v kraju. A my staré, kromi svojich familií, mušen chovati našich zapomohových patriotov, redaktorov, utremovati cerkovi popa. A mladí smijúcia z toho. Prešlo do holosovania, ta oni nás starých preholosovali. My holosovali, aby robili 7 dní na týždeň a oni len 5. My holosovali, aby mladých skvitovati a oni, aby nás starých skvitovati. A ešte i smijati sa nad nami počali variať, što nás starých treba Hitleru vyslati, što on nám dá z robote dosť po 7 dní na týždeň i po 12 hodin denno. No, što mene najbolšie boleť, to toto, što i môj rodnej sen bol proti mojej programe i proti mene holosoval. Toho ja už nemôžu sterpieť, što by rodná detená proti otca bola. Dúmam sobi, počkaj, dám ja ty doma. No i što doma te stalo sa doma? Tá doma môj synočok gambu na mene otvoril i mama mu pomáhala. V hvareť staré nemôžete nažrti sa toj robote, v oba každomu robotu vederli najz holodu druhej zdrše. A mama mu pretakuje. Povídam vám, što to cvit strašno popsutej i vsio tak vohľadať, jak jego môž povídajúť, vsio do bolševej zma ťahne. Bo kto vedel, aby vsi robili? Takoho nikoli nebovalo ani nebude, aby vsi robili. Jedno buduť robety a druhého buduť holodovati, tak se bude i musieť byti, bo koli by vsi robili, to ľudia neznali by oceniti robotu a i bosa by nikto neslúchal, každé by sobi chotil byti bosom. Slovom, to cvit schode celkom na nič. Už i teper netakej, jak bol za našich mladých rokov. Za to i toto strajk, što mladé robotníky nechoťať sluchati bosov, nechoťať preznati, što bos to je bos, kompánia to je kompánia. Oni už do toho došli, što kompánii dochod rachujúť i na bosa pokazujúť, skoľko on pejde bere. Tá, što to by marnej človičku do toho, do dačioj pejd? Starej robotnek od Pittsburgha. Perličku Radia Rosena FM prehotovuje vyčítav Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Od 1880. rokov až do počiatku Peršej svetovej vojny prochodila masová migrácia Rusenov do Spojených štátov Ameriky. Rusenské imigranty v Americe samosobou chodili utrmovať sobie svoju kultúru, svoj jazyk, svoje cerkovné zvyčaje. S tým sú poviazané i počiatky rusenskej literatúry v Spojených štátoch. Už v 1890. rokách počali vychádzať rusenojazyčné gazety i historičné kalendári, na storinkách ktorých publikovali sa literatúrne tvory, najviac poézia i piese. Najproduktívnejším písateľom bol grekokatolický sviaštenik Emilij Kubek, ktorého najviac známe vďaka tretomnomu románu Iz života európskej odsúznené pod názvom Marko Šoltes, ktorý vošol u 1922. roci. Poézia Kubeka, tak samo jak i dalšieho grekokatolického sviaščeneka Sigmunda Brinského i svitského kultúrneho diateľa Petra Mackova, bola presiačená témam smutku za krásou dalekoj odsúznené. Často z tých obsahovali didaktizm, što malo pomáhať Rusenám, ktoré terpili ťažkou robotou i rozlúkou s odsúznenou. Sociálne obstavené Ruseni u Európy znašli sa v opovídaniach lemkivského písateľa Vania Huňanka vlastným menom Dimitrija Vyslockého, ktorý dajakej čas žil u Spojených štátach i Kanadi. Najpopulárnejším žánrom sred amerických Ruseni bola dráma. Boli to väčšinou kurte piese, ktoré pak hrali amatérske dramatičné kružky, ktoré do druhej svetovej vojny istnovali po celej teritórii severovochodu Spojených štátov, kde boli rusenské hromady. Písatelia jak Štefan Varzali, Valentín Gorzo, Štefan Telep i Nikolaj Cisľak robili pro zábavu publika lehké komédii s moralizátorským obsahom, zvyčajno proti pijanstva i hrubého spravovania sa k ženám. Dakilko pies bolo presiačených i nedávnom podiam u európskych odsúznení, takom jak Strasti Lemkiv počas Peršej svetovej vojny, Vlagri Talerhov, Cimúčenictvo Maxima Sandoviča i tak ďalšie. Piese Vania Huňanka sledovali političnú metu. Kritikoval kapitalizm, odsudžoval fašizm, ktorý vzrostal, písal o voužovaní Rusenov na Lemkovine i Podkarpatskej Rusi. Rusenská literatúra v Severnej Americe publikovala sa kyrilicou a bolaténikou i bola písaná takým jazykom, jakým sám by si doval autor, značiť nebolo jednotnej normy. Dakotre imigranty namáhali sa písať i po rusejsky, no nikto nepísal po ukrajinsky. Po druhej svetovej vojni rusenojazyčná literatúra v jedno s asimiláciou Ruseniu postupno išla do zanepadku. No boli i také americké pesateli, ktoré pochodali z rodené rusenských imigrantiv i tém Ruseniu abo rusenskoj odsúznené dotulili sa u svojich anglických tvorách. Najznámejším z nich je Tomáš Bell, rodným menom Tomáš Belejčak, ktorého otec bol z Priaševščina, ale tak samo môžeme spomenúť i pesateľku Sonny Jason, ktorej rodiči boli z Podkarpatskej Rusy. Roman Marko Šoltes, docent Valery Paďak, prehotovľuje na prevodania. I tak máme nádiu, že sa by toto veľké dielo pročítame po rusensky. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zaželať všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám poistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú miči vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli miči vás a hovorím, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

nad smútok ladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Vo veršoch tma a chladný odkaz príď a lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť, no každú noc vždy nájdem.

Ticho chcem uniknúť, ticho je zbraňou, nemou výčitkou, ticho je k srdcu namierený luk. Som uväznený mocou ženy v soputách noci. Ticho bez objatí, kľúč k srdcu stratil, len smutný pocit. Som uväznený mocou ženy v soputách noci. Bez objatí,